0: he dead?
1: Is the qualitet der quantitet. Intensitet is the qualitet der quantitet. Intensitet